Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din thumma nusalli wa nusallim ala khatimil anbiya'i wal mursalin sayyiduna wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma'ashiral muslimin usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitanir rajim يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ان الله وملائكته يصلون